0: Hello, Ekale.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir. Sure, I
1: Ekale, sir. So. Ọrọ bàbá yẹn ni mo tó wá pé gómìnà lẹ́ẹ̀kan mi tó padà.
0: Èwo ń bẹ̀.
1: Ẹ̀rọ̀sà. Bàbá tí ẹ náà kan ọmọ kan kú yẹn.
0: A ti kúrò lórí yìnyín. A ti gbọ́ ní tọ́sọ, a ti kúrò lórí yìnyín. A ti kúrò bẹ̀. Zero nine one twenty three seven zero eighty six seventy five.